0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge
0: minge jookske
1: vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui need erinevad , kui need väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et
0: lähevad ülihästi .
1: mina olen ka tolmuimejas .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Mu elu on tõusu vees, pole paremat aega kui nüüd. Vaadates sind, ma olen selles kinni.

parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti. Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupi lauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: praegu on neid äädika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada .
1: ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
2: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme , häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinevaid , kui neid väga palju .
2: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
3: ma pole selle peale tulnudki .
2: ma olen jaa .

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui need erinevad , kui need väga palju .
1: Kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmmanud , jaa .

0: praegu on neid äädika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge
0: jookske
1: vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinev , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . Ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge
0: minge jookske
1: vabadusse .
0: mina ja. Ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinevaid , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejas .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: ma olen jaa .

0: Keset ööd algab Oslobis võidujooks merele.
1: Taustal on kümneid ja kümneid paate.
0: Seiklus Filipiinidel jätkub täna kell 19.33.
2: Suuame kuskile, kus peaks olema haid.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 € ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Star FM, Eesti.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu salasoovide riid.

0: praegu on neid äärika paganamad tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui need erine- , kui need väga palju .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

把单上呗。

0: Keset ööd algab Oslobis võidujooks merele.
1: Taustal on kümneid ja kümneid paate.
0: Seiklus Filipiinidel jätkub täna kell 19.33.
2: Suuame kuskile, kus peaks olema haid.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Õltspais tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui need erinev , kui need väga palju .
1: Kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 Jackie Chan põnevusfilmis Võõramaalane. 23.25 südamlik romantiline komöödia Vahemaandumine. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissuitsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Raadio Star FM, Eesti.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinev , kui neid väga palju .
1: Kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 Jackie Chan põnevusfilmis Võõramaalane. 23.25 südamlik romantiline komöödia Vahemaandumine. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissuitsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Muinastule töö, Haven Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Haven Kakumäel.
3: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle millest.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus, et kui sul vähegi puuvilja, juurvilja sinna kuugi töö tasapinna peale jääb, siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada. Ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu, et plasttopsi pannakse shorts vett sinna uuna äädikat ning nõude pesu vahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga kaas, kus tüütub putukad saavad sisse lennata ja millega pärast ei oska sealt välja tulla.
1: Ma mõtlen, et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi, kes tõesti noh, ei taha teha kärbselegi liiga, teevad näiteks aknad lahti, et minge
0: Minge jookske
1: vabadusse.
0: Mina ütlen aus, et mina olen tolmu imesse ka neid tõmmat, kui need väga palju.
1: Kus juures ma pean ka ütlema,
0: et
1: mina olen ka tolmu imesse.
2: Ma pole selle peale tulnudki.
1: Olen tõmmat, jah.

0: Star FM Eesti .
1: Sul polnud aimugi ja mis siis nah, keda poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiirab et see tee vitamiin tänu looja
2: kama kaks kui meil vihma kalle langeb

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tähelepanu, järgneb autovel teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Muinastuuletöö, Habel Kakkumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Habel Kakkumäel.
6: Suvi serveerib, Jazz Q-kaard puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinevaid , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 Jackie Chan põnevusfilmis Võõramaalane. 23.25 südamlik romantiline komöödia Vahemaandumine. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilufile 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Muinastuled öö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Haben Kakumäel.
4: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Raadio Star FM Eesti.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada .
1: ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
2: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui need erinev , kui need väga palju .
2: Kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
3: ma pole selle peale tulnudki .
2: ma olen jaa .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid. Erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
2: Tagasi trenni! Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, ASICS, Hoka.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Muinastuletöö Havel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Havel Kakumäel.
5: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki. AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

hõikas, ah, see on jummike. Häälad see heeringas, veel maitse natike. Kui ütskõrd pruudi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinevaid , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

0: Radio Store FM Esti. Got it. Hip, hip.
1: Good one, team.

0: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike tomm, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Muinastule töö, Habel Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Habel Kakumäel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme , häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinevaid , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: ma olen jaa .

0: 00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 Jackie Chan põnevusfilmis Võõramaalane. 23.25 südamlik romantiline komöödia Vahemaandumine. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Õltspais tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Suliku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: keset ööd algab Oslobis võidujooks merele.
1: Taustal on kümneid ja kümneid paate.
0: Seiklus Filipiinidel jätkub täna kell 19.33.
2: Suume kuskile, kus peaks olema haid.
3: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik. Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulad.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
5: Muinastule töö Haben Kakkumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakkumäel.
6: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
7: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: praegu on neid äädika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui need erinevad , kui need väga palju .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmmanud , jaa .

0: Keset ööd algab Oslobis võidujooks merele.
1: Taustal on kümneid ja kümneid paate.
0: Seiklus Filipiinidel jätkub täna kell 19.33.
2: Suuame kuskile, kus peaks olema haid.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Muinastule töö, Havel Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Havel Kakumäel.
6: Raadio Star FM. Eesti

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui need erinev , kui need väga palju .
1: Kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: Ma pole selle peale tulnudki .
1: ma olen jaa .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Muinastule töö, Habel, Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
4: Tagasi kooli. Weekendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik. Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme , häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge
0: minge jookske
1: vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinevaid , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: ma olen tõmm- , jaa .

0: alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuri minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulge.

ja sain sinus üles. See on see armastus, mis iga üks näeb.

0: sest üks nägemus koi tahab, mu kuumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toi tahab.
1: Me õnnen puhvetus ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali ja tundroas. See on see armastus, mis raamatuist loeb.

0: keset ööd algab Oslobis võidujooks merele.
1: Taustal on kümneid ja kümneid paate.
0: Seiklus Filipiinidel jätkub täna kell 19.33.
2: Suuame kuskile, kus peaks olema haid.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 € ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: praegu on neid äädika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge
0: jookske
1: vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinevaid , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 Jackie Chan põnevusfilmis Võõramaalane. 23.25 südamlik romantiline komöödia Vahemaandumine. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid erinevad maitsed 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi serveerib, Jazz Q-Guard puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-Guardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-Guard, alati puhas auto.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Hei, mina olen Liis Lemsalu ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
6: Kui kõik on ammugi selge.

0: praegu on neid äädika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töö tasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinev , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas, paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ulspais tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Star FM Eesti.

0: Radio Store FM Esti.
1: Vatta Maria jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, kas siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end. Kui ootad kirja,

0: taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla rikest vee? Ja selle pärast ma palun hoia end.
1: Raadio Star FM, Eesti.

praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas .

0: minge jookske vabadusse .
1: Mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui need erinevad , kui need väga palju on .
0: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: Ma pole selle peale tulnudki .
0: olen tõmm- , jaa .

oled mustikapüüdja, kui kaste on maas. Lisad koogile veidike võid veel. Mere sina on sinus nii igatsust täis.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Sugudugong tühjaks jäi.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge
0: jookske
1: vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinev , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

0: tehtud näed, Moskva lähistel meelest iiale juurune. Et sul põrtud näed, Moskva lähistel meelest iiale juurune.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus, et kui sul vähegi puuvilja, juurvilja sinna kuugi töö tasapinna peale jääb, siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada. Ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu, et plasttopsi pannakse sorts vett sinna õunaäädikat ning nõudepesu vahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga kaas, kus tüütub putukad saavad sisse lennata ja millegi pärast ei oska sealt välja tulla.
1: Ma mõtlen, et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd, ütleme, häid inimesi, kes tõesti ei taha teha kärbsellegi liiga, teevad näiteks aknad lahti, et minge jookske vabadusse.
0: Mina ütlen ausalt, mina olen tolmu imesse ka neid tõmmanud, kui need erine, kui need väga palju.
1: Kusjuures ma pean ka ütlema, et mina olen ka tolmu imesse.
2: Ma pole selle peale tulnudki.
1: Olen tõmmanud, jah.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui need väga palju .
1: kusjuures ma

FM. Eesti. Oma lõhkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud autoaknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui

0: praegu on neid äädika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus, et kui sul vähegi puuvilja, juurvilja sinna kuugi töötasapinna peale jääb, siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada. Ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu, et plasttopsi pannakse sorts vett sinna uuna äädikat ning nõudepesu vahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga kaas, kus tüütub putukad saad sisse lennata ja millegi pärast ei oska sealt välja tulla.
1: Ma mõtlen, et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi, kes tõesti noh, ei taha teha kärbselegi liiga, teevad näiteks aknad lahti, et minge jookske vabadusse.
0: Mina ja. Ütlen aus, et mina on tolmu imesse ka neid tõmmad, kui need erine, kui need väga palju.
1: Kusjuures ma pean ka ütlema, et mina olen ka tolmu imesse.
2: Ma pole selle peale tulnudki.
1: Ja, olen tõmmad, jah.